फुलांतल्या वडतान भोवरानातल्या तोटान हायशी थंयसर माणका फुलां थंयसर फुलतीत भोव